0: 敵に占領されそこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後ツイツンも敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
1: 敵で私の情報によると我が国に打ちのめされた敵視視点は力を解放して戻ってきました。
2: そうか、奴らを待ってろよ。
0: 長官、ツイツンには皇軍と皇居軍十数人しか残ってないと。敵の大軍にかなわない。
2: 敵に重兵器はない。俺たちの施設には頑丈な攻撃とかでなく重慶間違うとカッタポルトがついている。命令抜き取り、ここへの警備重隊100人、皇居軍警備団重隊2つ、マシンガン重隊1つを超え、あなたの指揮に変えず白く出発してツツンを信じて毛利軍を救出しろ。
0: はい。
2: 待て。作戦は大別だ。張志平には戦線準備を命令して具体的な目標をしない。
0: はい。
3: 大力，
4: 到，
3: 把冯静叫来。
4: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: ついつにくれ、いろひろはいろぬか。
0: 重傷の中島飛藤兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういったか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える、偽の航空兵がいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ろと、やつらを明らかに俺たちが約款中とどうしていた？機密漏洩を調べろ。
2: ゴルビー。
3: はい。もう警備団に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军兵に疑いある。
3: 秋季兵は武漢の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る状況は全員調査しなければならない。
3: はい。
1: この数日、俺は一旦本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を管理をしっかりしなさい。事故を行うように。今回我々は敵方の総動員し、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
3: はい。
4: はい。
5: 朋友来了。
4: 哎呦，
5: 团长。
4: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 快，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
4: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。
4: 哎呦。这有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
5: 你刚把门关上，这屋就咱俩人。
4: 啊，是是是。团长，那我可就说了啊。
5: 说。
4: 您就真的想这么一直混下去吗？
5: 我不这么混我怎么混啊？
4: 不是，我的意思是，您就真的想一直这么当汉奸，哪天我们要是被打死了，子孙后代都得跟倒霉啊。

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに沖縄勢を引き起こだ。バカ者だ！
1: 张子健は大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ。公務後の公平だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。張子健のような指導は86にひとっこの失われた。すぐ釈放しろ。
2: はい。すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て。李知事、张志平过去和张志强有什么私人恩怨
1: 吗？没有，我没有听说。
0: 那你说他不承认跟张子强说过刘鹏举的事是为什么？他为什么要置张子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉张子强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴にいいことを言ってくれるか見てみましょう。コロギ、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: 外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。残りの文字を寄せ集めた文章に基づいて、彼が上司に書いた報告があることを確認した。朴智平が釈放される機会を利用して朴智平に謀反するつもりです。
1: 私は高度家族を唱える。
2: 彼は無抵抗で湯川に座ってました。
3: 命令を待ってから私は奴らを説得します。
4: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
3: 有，不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
4: 军中无戏也，你确定有把握？
3: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
4: 好，我给你机会。
1: 国义，お前が行け。张志平に就此でしろ。
5: はい。
1: あの、あなたの部隊に先に撤退して、君さんの小行動家族を李団長に渡してくれ。
5: はい。
3: 山下さんの信頼に感謝します。
1: 李团长，扫荡行动马上就要开始。警备团要保持战斗力。
3: 私、報酬できる。

0: 队长，来了来了，我就来。
1: 站好站好，快
0: 站
1: 好
0: 了，
1: 站好了。
0: 哎，
1: 喂，哎，太贵。
2: なぜ大王庄の奴らに追いつかないのか。道を間違えたのか。
3: 大官、もうすぐです。
2: 本当に？
3: 誰か近道は知れます。

0: 他俩先瞄准撞子墙和鬼子馆，第一轮射击先打死他俩。
1: 来了，局长，你看那边，有汉家领着他们走小路，堵咱们庄里人去了。
0: 那条路你认识？
1: 认识啊。
0: 你先带十个人过去，从前面堵住鬼子。
1: 是。
2: 乡亲们，快跑啊！鬼子！
1: 谁呀？谁呀？
2: 快跑啊！乡亲们，快跑啊！鬼子来了！快跑啊！
3: あの女、何にしたかな？
2: 鬼子来
3: 了！早く言え！
2: 快跑
3: 啊！はい。
4: 見えると、あの、叫んだ。あっちにいるはずです。
3: タグ、
5: おい、タグ、
3: 行け、
5: タグ。
0: 好像是浮华。
1: 浮华？浮华怎么跑哪里去了？

0: 迎送。
1: 戴坤，戴坤，何かあったんですか？
0: 家を全部燃やそう。
1: 戴坤、
2: 全部燃やせ。
1: 私の家もここにあるんですよ。
0: どうぞ、領民だから。うん。ここに住むにはいけない。

0: 夢。
1: 高級級の李承丹部が李茶茶を奇襲した。まさに信用なしだ。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
0: いやー山下君、君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
2: では彼に配置します。
0: もちろん。
2: 六。

0: 快点，给我仔细搜。每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ召喚の命令で全ての爆薬を廃棄せこめと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
1: はい！
0: 快点！给我仔细搜！你们几个，快点！你们几个，给我搜仔细了！